0: prijatno veče, želi vam
1: jedini radio koji se voli,
2: Banja Dvojka.
3: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.
1: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte. Banja, dvojka.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.
5: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja, dvojka.
4: Dobro jutro, Srbija.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zavičaja.
1: Ja.
2: Sweet.
3: Banja Dvojka.

0: Tu koja nas sluša, Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka.
0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Vaš radio, Banja, dvojka.

0: Lekovita muzika Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
2: Jedan ko ni jedan. Okej, okay, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
3: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.
4: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.
5: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
6: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja Dvojka.
2: Muzika kao lek sa izvora Banje Dvojke.
3: Jedan ko ni jedan. Okej, neka budu dva.
4: Opusti se i uživaj na banja2.com.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.
2: Za celu planetu koja nas sluša, Banja Dvojka.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio.
1: Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
1: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
2: Dvojka obavezno.

0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.

Dobro jutro, Srbija. Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično

0: jutro želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
7: Radio Banja Dvojka.
8: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
7: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, želi vam.
1: Banja dvojka.
2: Da, dobro jutro, želim vaša Banja dvojka, 8 je sati 11 minuta, evo utorak je 4. avgust 2026. godine, novo jutro je pred nama, sunčano jutro u Vrnjačkoj banji, a naša mila banja, pa i ovog utorka 4. avgustovskog dana, trenutno meri 20 stepeni. I evo dok sunce polako preuzima dan, meteorolozi nas upozoravaju, poštovani slušalci, da je pred nama još jedan veoma topao dan sa temperaturom koja će ići do 40 stepeni Celzijusovih. Zato čuvajte sebe, pijte dovoljno tečnosti, kad god možete, sklonite se od najveće vrućine. A pravoslavni vernici danas obeležavaju spomen na svetu Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija, praznika koji nas podsjeća na veru, dobrotu i snagu ljubavi. Ali 4. avgust je i dan sećanja. Danas se navršava godišnjica stradanja i progona srpskog naroda u Oluji. Srbija i Republika Srpska danas odaju počast žrtvama, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić gradu, da se pamti, da se ne zaborave oni koji su izgubili svoje domove, svoje najmilije i svoj zavičaj. A mi, dragi naši, nastavljamo zajedno i ovoga jutra sa lepom muzikom, dobrim raspoloženjem, zajedno sa svima vama, jer radio nije samo zvuk, radio je društvo, osmeh, rečenica koja stigne baš onda kad zatreba. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija, koja evo i danas ovako javno obećava da će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja.

Daleko od zavičaja, pa dobro nam došli i ovog utorka 4. avgustovskog dana. Ostanite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, krećemo još u još jedno zajedničko jutro uz vašu i našu Banju Dvojku. Zdravo nam

0: izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab vetar promenjivog pravca, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Idućih 7 dana biće pretežno sunčano i veoma toplo od četvrtka do kraja sedmice, dakle od 6. do 9. avgusta. Uz lokalni razvoj oblačnosti usledit će popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod je objavio upozorenje na dugotrajni toplotni talas, tokom kojeg se očekuje maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd izdao je preporuke povodom ekstremnih vremenskih uslova koji mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, naročito kod onih grupa stanovništva koje su posebno osetljiva na visoku temperaturu, kao što su mala deca, starije osobe, trudnice, osobe sa prekomernom telesnom težinom, kao i osobe koje boluju od različitih hroničnih bolesti. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. Dakle, danas najviša dnevna temperatura do 40 stepeni prema rečima meteorologa, a prema našim rečima slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite termin na 06 922 76 871. Mundus Anime, svet duše.

0: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planske isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu od 3. do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Plan isključenja korisnika vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecići, Klečak, u periodu od 12 do 18 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova ujutru. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućinja vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja dvojka. Banja dvojka.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
7: Nepovoljne biometeorološke prilike mogu naročito uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu izdaje preporuke povodom ekstremnih vremenskih uslova koji mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, naročito kod onih grupa stanovništva koje su posebno osetljiva na visoku temperaturu, kao što su mala deca, starije osobe, trudnice, osobe sa prekomernom telesnom težinom, kao i osobe koje boluju od različitih hroničnih bolesti. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.
2: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas.
1: Kafe i brza hrana Šansa Štulac,
3: preko puta Knez Petrola, je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
1: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
3: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
4: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
2: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
3: Jeste videli šta piše u novinama?
4: Kaže da će da nas da u štampu.

I dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, evo poštovani slušaoci, mi vam i ovoga jutra prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti. Vučić i Dodik u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini nećemo napadati snažni da se branimo. Mi nikoga ne diramo, ali ćemo uvek biti u stanju da zaštitimo sebe, svoju zemlju i svoj narod i zato sam siguran da će biti mir. Obaveza predsjednika je da uvek bude neko ko će da pruži ruku, zagrlje i podršku srpskom narodu, ma gde da živi. Nastavljamo da ulažemo u ove krajeve jer ljudi moraju da rade da bi se zadržali ovde. Danas zaseda krizni štab, Vodostaj drastično borio i kilovate. Bratstvo visokih dečana, stopirani radovi oko manastira. Uspeh naše veslačice Jovana stigla do bronze, rekordni rod u voćnjacima, grane pune, a džepovi prazni. Softver obrisao kuće Srba, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic, vraćeno 48.000 ljudi u Maroko, ko je obećao kule i gradove migrantima? Start za prvu pomoć države, jeftiniji lekovi od danas, podela vaučera za odmor.

vesti pišu i kilovati presušuju sa Dunavom novi apeli za štednju struje. Prošla je 31 godina od zločinačke oluje, završni čin progona uz asistenciju Vašingtona. Hrvati uz logističku i medijsku pomoć Sjedinjenih Američkih Država proterali 250.000 Srba, nestalo 1850 civila. Dokazi o zaveri Pentagona i Zagreba protiv našeg naroda isplivali u Hagu i spisima Clintona. Drugi dan Vučićeve posete Srpskoj, moramo sebe da izlečimo od pravdanja. Predsjednik obišao obnovljenu kuću svog dede u Čipuljiću. Tamo gde sam ja, tu će biti moja zastava. Akcija Kijeva da na Crnom moru dronom udarili na kupače. Smrt piljara na Karaburmi, Raša mrtav, nestalo 180.000 evra, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic, kritični dani za energetiku u Evropi, izazovi pred Srbijom, nema panike, ali oprez sa potrošnjom struje i vode. Evropa je pred velikim izazovom kada je reč o snabdevanju strujom zbog niskog vodostaja reka koji utiče na rad hidroelektrana i nuklearki. U Srbiji zbog slične situacije zasedao štab za vanredne situacije. Premijer Đuro Macut uputio apel da pokušamo da racionalizujemo potrošnju u narednih nekoliko dana. Zatim za dva sata 23.000 prijava gužve zbog turističkih vaučera. Mesta na zanatima. Augustovski upisni rok za srednje škole 21. augusta, slobodno još 10.000 mesta, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Nema zaborava za etničko čišćenje Srba iz Hrvatske, 31 godina od zločinačke akcije Oluja. Predsjedniku poseti Čipuljiću i našem narodu u Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovine, naše porodične kuće bile su prve spaljene. Trump između Rijada i Tel Aviva, građani neće trpiti zbog niskog vodostaja Dunava. Sarajevo ignoriše veto Skupštine Republike Srpske, toplotni talas i zagađenje vazduha, letnja opasnost, prizemni ozon. Ogromno interesovanje za turističke vaučere. Albanac tukao Srbe kundakom i palicom pa im zapalio domove. Zimbabve ponovo otvara ambasadu u našoj zemlji, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu. Sagovornici danas o obeležavanju 31. godišnjice vojno-političke akcije Oluja. Srbi i Hrvati danas kao da je rat upravo završen. Savo Štrbac kaže Hrvati imaju svoj narativ, svoju priču. To je po njima bila, kako je zovu, legalna akcija vojno-policijsko redarstvena u kojoj su oslobodili područje koje je bilo pod okupacijom 4 godine. Za Srbe je Oluja i danas zločinačka akcija genocidna. Sanda Rašković Ivić kaže političke elite Hrvatske i Srbije nisu spremne za suočavanje sa prošlošću i prihvatanje odgovornosti da nam se strahote ne bi opet ponovile. Ništa nismo naučili u ovih 30 godina. Nataša Kandić, u Srbiji još uvek nema političke moći za otvaranje pitanja političke odgovornosti, nego je ekstremna politička opcija sve jača u glorifikaciji osuđenih za ratne zločine. Može li rafinerija Pančevo da ostane sa radom zbog niskog vodostaja Dunava, kako je upozorio predsjednik Srbije? Vode za hlađenje ima, a nafte sve manje. MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo Srbije. Idemo ka još jednoj izbornoj prevari. Zoran Alimpić kaže, građani koji na svoju ili adresu u komšiluku dobijaju poziv za osobu koja tu ne živi, to da i prijave opoziciji studentima. U predizbornoj kampanji Vučić neće moći da pobegne od kosovske teme, makoliko to pokušavao, neće biti dovoljno da zapeva "Ja sam momče sa Kosova". Dragan Jovanović Gagi, glumac: opozicija mora da podrži studente, ovo nije borba za stranke. Naša priča, da li poslodavci poštuju bezbednost?

Jednostavne preporuke ministarstva za rad, novi toplotni talas, a stari problemi, pišu dnevne novine Danas, između ostalog i sportski žurnal na naslovnoj strani, prolazimo ili odlazimo. Rukovodstvo Partizana preuzelo odgovornost za rezultate i ostanak uslovilo plasmanom u Ligu konferencija. Zatim, iza Partizana se ne beži, idite odmah, oglasilo se udruženje bivših igrača fudbalskog kluba Partizan, potpisnika apela za spas Partizana. Zatim, sviraj to ponovo, Sem, percepcija prvog dana predizborne kampanje Đanija Infantina i Nedović kaže zvezda završena priča, kao i brdo vesti sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9:19, poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj utorak, 4. avgustovski dan. Za par minuta eto nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa. Dobro vam jutro.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
4: Sponzor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane Bojka.
2: Baš je mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje. Možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, produkcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje 064-539-8874. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju pete praznih, kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062-835-9180 062-835-9180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banje Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: gospođice. Ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli dijelovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Slede informacije o radovima koje nam redovno dostavljaju Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova na snazi je obustava saobraćaja na pojedinim krakovima ove petlje. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, kao i uključenje sa petlje Surčin u smeru ka Nišu i ka Čačku. Na regionalnom putu Dobanovci-Surčin zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, pa se vozila propuštaju neizmenično uz pomoć semafora. Na putu Golubinci-Popinci do 5. avgusta od 8 do 18 časova na snazi je obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Van tog termina saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom. Alternativni pravac je preko Pećinaca, Rume i Putinac. Na autoputu A5 između petlji Kruševac zapad i Vrba u oba smera do 4. avgusta izvode se radovi uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara. A do 3. septembra izmenjen je režim saobraćaja na putu Kuzmin-Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. Danas od 9 do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Prijepolje-Manastir Mileševa zbog asfaltiranja. A van ovog perioda saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promenljiva, a trenutno su do 30 minuta. Treba međutim računati i na vreme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susednih država, a veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, dakle zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura. Vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. Također, izbegavajte da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelazak granica, organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, uslovi za vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbednost za volanom. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja. vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
6: Fantastico.
5: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
7: Fantastico. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop, jer najbolje ponude ne čekaju.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
8: Radio Banja Dvojka

0: Banja. Banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Sponzor vesti Banja Dvojke.
0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Slušajte vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Povodom 31-godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje takođe da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras u Mrkonjić gradu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Navršava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić gradu. Novi zakon o turističkim vodičima, koji je počeo da se primenjuje 1. augusta, izazvao je oštre reakcije Srpske pravoslavne crkve, istoričara i stručnjaka za turizam, koji upozoravaju da bi njegove posljedice mogle da prevaziđu oblast turizma i zahvate pitanje kulturnog nasljeđa i istorijskog narativa. Od 1. augusta na Kosovu i Metohiji počela je primjena zakona kojim se propisuje da sve organizovane turističke grupe moraju biti u pratnji licenciranih turističkih vodiča, čije dozvole izdaju institucije u Prištini. Zakon ne predviđa novčane kazne za strane turističke agencije, organizatore putovanja i pojedince koji usluge pružaju bez odgovarajuće licence, a do sada je izdato svega 12 licenci. Studenti u blokadi su juče tokom popodneva na društvenoj mreži X zvanično potvrdili da je studentska lista registrovana kao udruženje. Rešenjem Agencije za privredne registre udruženje je registrovano 21. maja ove godine i to na određeno vreme do 1. maja 2028. Kao oblast ostvarivanja ciljeva navedeno je širenje svesti kod građana o značaju demokratije i fer i poštenih izbora. U rešenju je navedeno da je studentska lista osnovana 11. maja 2026. U statutu studentske liste navedeno je da su ciljevi, između ostalog, zalaganje za veću participaciju mladih u važnim demokratskim procesima, praćenje i analiza svih izbornih procesa i referenduma u Republici Srbiji, pokretanje inicijativa za poštovanje zakona i traženje odgovornosti svih onih koji krše zakon, umrežavanje sa građanima zainteresovanim za participaciju u demokratskim procesima, promocija slobode govora, vladavine prava, poštovanje ustava i zakona, rad na promociji biračkih prava i na doslednoj primjeni pravnih normi iz oblasti izbornih zakona kojima se štite prava birača. Roditelji učenika Jovine gimnazije saopštili su da su šokirani izjavama ministra Dejana Vuka Stankovića u vezi sa najstarijom novosadskom gimnazijom i očekuju od njega da odmah bez odlaganja podnese ostavku na mesto ministra prosvete. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da bi rešenje za gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu možda bilo da se ona vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja ju je i osnovala. Roditelji u saopštenju podsjećaju da su učenici dok su bili raseljeni u tri škole bez velikog broja profesora sa univerziteta u Novom Sadu koji su im predavali i ove godine doneli više medalja sa međunarodnih takmičenja. Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, kolokvijalno nazvana Jovina gimnazija, došla je u pažnju javnosti krajem 2024. godine kada su se pojedini učenici povukli, odnosno napustili nastavu i pridružili odavanju pošte nastradalima u padu nadstrešnice koja se odavala svakog dana u 11.52, tada se u pojedinim medijima pojavila informacija da su učenike napolje poveli profesori, a da je na napuštanje nastave bio primoran i sin tadašnjeg predsjednika vlade i Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Škola se tada u saopštenju izvinila Vučeviću i najavila disciplinske postupke zbog politizacije učenika. U narednim danima su đaci započeli blokadu škole i iznuli niz zahteva, između ostalog da se povuče izvinjenje Vučeviću, a direktor Radivoje Stojković izvini nastavnicima i učenicima. Stojković će u javnosti ostati upamćen po tome što je klečao ispred vrata zaključene gimnazije i u dvorištu škole na pitanje novinarke šta će uraditi povodom zahteva učenika. On je odgovorio: razmatramo. Deo roditelja već mesecima traži smenu direktora, optužujući ga za loše upravljanje školom, suspenzije više profesora, narušavanje rada škole i donošenje odluka bez dijaloga, dok direktor odbacuje optužbe i navodi da postupa u skladu sa propisima. Potpredsjednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nikola Ćurčin pozvao je danas građane da učestvuju u javnoj raspravi o predloženim izmenama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ocenivši u izjavi Fonetu da one zadiru u suštinu prosvete i da su pripremljene bez odgovarajućih konsultacija sa javnošću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u ovom trenutku ne postoji opasnost od nestašice električne energije u Srbiji, ali je upozorio da je energetska situacija u Evropi veoma složena i da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima. U Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti pre svega od nestanka električne energije, ali ne možete sa sigurnošću da znate šta će biti za desetak dana, jer je situacija izrazito teška, rekao je Vučić. On je naveo da su dešavanja na regionalnom energetskom tržištu neposredno povezana sa snabdevanjem Srbije, jer je zemlja deo jedinstvenog evropskog sistema trgovine električnom energijom, dodajući da dodatne probleme predstavljaju i snabdevanje naftom i dizelom. Srpska pravoslavna crkva slavi spomene na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Marija Magdalena je bila rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1623. dan. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 6 je povređeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, saopštio načelnik oblasti Andrej Vorobjov. Sa druge strane, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Ali Hamneja Mohsen Rezai izjavio je da Iran bio spreman da izvede napade na 3 cilja u Ukrajini, ali da je od toga odustao nakon što je, tvrdi, dobio izvinjenje iz Kijeva. Vest iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica, koja će biti odigrana u mađarskom Szombathelyu, počinje u 19.30 časova uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva.

duše. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab vetar promenjivog pravca, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Idućih 7 dana biće pretežno sunčano i veoma toplo od četvrtka do kraja sedmice, dakle od 6. do 9. avgusta. Uz lokalni razvoj oblačnosti usledit će popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod je objavio upozorenje na dugotrajni toplotni talas tokom kojeg se očekuje maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa. Dakle, danas najviša dnevna temperatura do 40 stepeni prema rečima meteorologa, a prema našim rečima slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite termin na 069-227-6871. Mundus Anime, Svet duše.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planske isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu od 3. do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Plan isključenja korisnika vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecići, Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova ujutru. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućinja vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično biće strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljne biometeorološke prilike mogu naročito uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu izdaje preporuke povodom ekstremnih vremenskih uslova koji mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, naročito kod onih grupa stanovništva koje su posebno osetljiva na visoku temperaturu, kao što su mala deca, starije osobe, trudnice, osobe sa prekomernom telesnom težinom, kao i osobe koje boluju od različitih hroničnih bolesti. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 0078.

Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Marija Magdalena je bila rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. Poznata je u narodu kao Blaga Marija, postala je verna sledbenica Isusa Hrista tokom njegovog zemaljskog života. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima. Kada su razapeli Hrista pod krstom na Golgoti sa Presvetom Bogorodicom, stajala je i Marija Magdalena. Nakon Hristovog vaskrsenja ona postaje propovednica. Tri puta je posetila Hristov grob, a posle vaskrsenja Gospod joj se dva puta ukazao. Prema hrišćanskom učenju posetila je Rim, gde je izašla pred cara Tiberija, kome je darovala crveno bojeno jaje. Postoji verovanje da je od nje ostalo farbanje crvenih jaja za Vaskrs. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes kod apostola Jovana Bogoslova i tu je nakon nekog vremena umrla. Njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad, gde je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu. Spada u nepokretne praznike i iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, toga dana se kao ni na ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući, niti u polju, da se svetica ne bi uvredila. Za praznika Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, a jedan od njih jeste da se izbjegavaju teški fizički poslovi, te da se dan provede u miru, odmoru i molitvi. Marija Magdalena se u pravoslavnom svetu smatra za veliku zaštitnicu žena. Veruje se da na njen praznik žene odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću. Mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti. Prema narodnom verovanju bila je sestra Svetog Ilije, pa su zato moguće vremenske nepogode, grmljavinu i grad u narodu kaže da brat i sestra razgovaraju.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Ja nisam dobro čuo, 139?
1: 139.000.
0: 139?
1: Da.
0: Za ovo?
1: Za to.
0: A meni penzija 639. Znači ja mogu 5 korpi da kupim.
2: Pa nije tako skupo.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Slede informacije o radovima koje nam redovno dostavljaju Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova na snazi je obustava saobraćaja na pojedinim krakovima ove petlje. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, kao i uključenje sa petlje Surčin u smeru ka Nišu i ka Čačku. Na regionalnom putu Dobanovci-Surčin zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, pa se vozila propuštaju neizmenično uz pomoć semafora. Na putu Golubinci-Popinci do 5. avgusta od 8 do 18 časova na snazi je obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Van tog termina saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom. Alternativni pravac je preko Pećinaca, Rume i Putinac. Na autoputu A5 između petlji Kruševac zapad i Vrba u oba smera do 4. avgusta izvode se radovi uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara. A do 3. septembra izmenjen je režim saobraćaja na putu Kuzmin-Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. Danas od 9 do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Prijepolje-Manastir Mileševa zbog asfaltiranja, a van ovog perioda saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promenljiva, a trenutno su do 30 minuta. Treba međutim računati i na vreme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susednih država, a veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura. Vozačima se i danas savetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašicu, upaljače, sprejeve i limenke takođe. Izbegavajte da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelazak granica, organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, uslovi za vozilo povoljniji. Ipak noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbednost za volanom. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, deo Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrši privatne selidbe od vrata do vrata, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručuju uz srećan put i udobnu vožnju.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selidbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornosti i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu

javiti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje. 064 539 8874. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji. Hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju pete praznih kompletno polovnih dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 835 9180 062 835 9180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji
deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Željoteka. Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti po?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde be!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
1: Željoteka.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastico.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Željoteka na talasima Banja Dvojka radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, rođendani, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, vama na raspolaganju svečana sala Mina u Bogdanju, nešto nesokidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, cene vrlo pristupne. Zato pozovite, informišite se, rezervišite na 063743340, svečana sala Mina Bogdanje. A od ovog momenta, poštovani slušaoci, telefona naše marketing službe 061-600-6767 otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke. Dakle, pišite nam, pozdravite sebi nekog dragog, poželite omiljenu pesmu da čujete, mi smo tu i svakako ćemo vam sa velikim zadovoljstvom izaći u susret. Prva pesma za danas, ko je to bio najvredniji? Vasilije. Vasilije iz Drenove je bio najvredniji, vredan, kao i svakog dana. I evo, pozdrav Vasilije za tebe, pozdrav za tvoju divnu, cenjenu porodicu. Slušamo Radišu Uroševića, ko zna, ko to zna, samo za Vasilija.

Svečana sala Mina Bogdan je kapaciteta do 180 gostiju, pokrovitelja našeg današnjeg druženja za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063-7433-640, svakako naša najiskrenija preporuka, svečana sala Mina u Bogdanju. A sada mi da pozdravimo i srećan rad poželimo ekipi u Kornišonima. Neka vam je srećan rad, dragi prijatelji, čuvajte se sunca, čuvajte se ovih pa ekstremno visokih temperatura i specijalno za vas, za ekipu u Kornišonima, disco Urnebes. Slušamo Lepo Brenu.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I za gospodina Radoša, koga pozdravljamo ovom prilikom, kome se zahvaljujemo na lepim rečima i pozdravima, slušamo Ljubišu Vasiljevića, gospodinu duši u današnjoj željoteci.

I slušamo Jašara koji kaže zbog nje, a mi samo zbog ove divne gospođe idemo do Štulca da pozdravimo našu vernu slušateljku Jagodu, da joj poželimo lep dan, prijatno slušanje našeg radija. U toku je željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Informišite se na 063 743 3640, a mi slušamo Jašara i pozdravljamo dragu gospođu Jagodu.

I u 12:06 polako zatvaramo današnju željoteku u ovom prepodnevnom terminu, ali već naredno druženje zakazujemo za danas popodne. A sad slušamo Halid koji kaže zlatne strune, a mi kažemo da jedan veliki pozdrav ide za našu veliku drugaricu i prijateljicu Cecu. Ceki, pozdravljamo te, želimo ti lep i prijatan ostatak dana, želimo ti srećan rad i sve najbolje od srca naravno. Vama, dragi slušaoci, preporučujemo da i dalje ostanete uz nas za par minuta, eto nas u najnovijim vestima kako iz zemlje, tako i sveta, a do tada Halid i zlatne strune.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
0: Radio
2: Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

kosti, tvoj kosti, tvoj kosti. Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Povodom 31-godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje takođe da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras u Mrkonjić gradu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Energetska situacija u Srbiji za sada je stabilna i nema najave restrikcija, ali nizak vodostaj Dunava, visoke temperature i povećana potrošnja električne energije nameću pitanje koliko će sistem izdržati bez većeg uvoza. Zbog sve češćih suša, Srbija bi trebalo da razmišlja o menjanju tehnologije i o novim sistemima za hlađenje, kaže Jelica Putniković. Ističe da racionalna potrošnja nije samo pitanje manjih računa, već i toga da li će biti vode i struje za sve. Novi zakon o turističkim vodičima, koji je počeo da se primenjuje 1. avgusta, izazvao je oštre reakcije Srpske pravoslavne crkve, istoričara i stručnjaka za turizam, koji upozoravaju da bi njegove posljedice mogle da prevaziđu oblast turizma i zahvate pitanja kulturnog nasljeđa i istorijskog narativa. Od 1. avgusta na Kosovu i Metohiji počela je primjena zakona kojim se propisuje da sve organizovane turističke grupe moraju biti u pratnji licenciranih turističkih vodiča, čije dozvole izdaju institucije u Prištini. Zakon predviđa novčane kazne za strane turističke agencije, organizatore putovanja i pojedince koji usluge pružaju bez odgovarajuće licence, a do sada je izdato svega 12 licenci. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije ocenio je da je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje je Ministarstvo prosvete objavilo, katastrofalno loš, i pozvao nastavnike u osnovnim i srednjim školama iz Beograda, profesore univerziteta, studente i druge članove akademske zajednice i roditelje učenika da se glasno usprotive. Cilj izmena je da iz prosvete trajno odstrani kritičare aktualne vlasti, da onemogući učešće roditelja u upravljanju školama i spreči bilo kakvo spontano i slobodno učeničko organizovanje,

sposobnosti i budućnosti. Tribina o predlogu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je sutra, u sredu, u 10 časova u Nemanjinoj 22/26 u Velikoj sali Ustavnog suda. Predstavnici sindikata Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad predali su otvoreno pismo predsjedniku zbog, kako kažu, dramatične finansijske situacije. Zaposleni ističu da su problemi sa kojima se suočavaju to da u ovom trenutku nedostaju finansijska sredstva za proizvodnju novih semena, ali i da im kasne plate, te da je ugrožen opstanak ove važne institucije. Predsjednik sindikalne organizacije ovog instituta, Dragan Pantović, kaže da je predsjednik posljednja u nizu adresa kojima se obraćaju. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je danas da je ta zemlja u ponedeljak uveče bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali da je do jutros nivo vode porastao za santimetar i po, tako da posljednja turbina i dalje radi. On je na svom Facebooku napisao da se to dogodilo posle 1:30 jutros i da sada tribina radi sigurno, prenosi Mađarski indeks. Najavio je da će u toku pre podneva obići tu nuklearnu elektranu. Zbog velikih vrućina i suša nivo Dunava je opao, a situacija u Pakšu kritična je od prošlog četvrtka, zbog čega je postojala mogućnost da se potpuno zatvori, što bi napravilo ozbiljan problem Mađarskoj u snabdevanju električnom energijom. Vesti za sveta sporta. Verujem u čuda i daću sve od sebe da dođem do najboljeg mogućeg rezultata, ali ništa osim toga nije u mojim rukama, izjavila je reprezentativka Srbije u atletici Angelina Topić u oči svetskog prvenstva koje će biti održano od 10. do 16. avgusta u Birminghamu. Topić će na evropskom prvenstvu nastupiti u skoku u vis. Srpska atletičarka je ove sezone ostvarila nacionalni rekord od 2 metra. Ona je u martu osvojila srebrnu medalju u skoku u vis na svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju sa 1,99 m. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Toplotni talas se nastavlja. Zbog toga doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Slušali ste Vesti u podne. Na talasima Banja Dvojka Radija, poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Pozdravlja vas dežur ekipa ovog radija. Želimo vam dobar dan i srdačnu dobrodošlicu na naše talase.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
7: Please welcome.
6: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
8: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop, jer najbolje ponude ne čekaju.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab vetar promenjivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Idućih 7 dana biće pretežno sunčano i veoma toplo od četvrtka do kraja sedmice, dakle od 6. do 9. avgusta. Uz lokalni razvoj oblačnosti usledit će popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod je objavio upozorenje na dugotrajni toplotni talas, tokom kojeg se očekuje maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa. Dakle, danas najviša dnevna temperatura do 40 stepeni prema rečima meteorologa, a prema našim rečima slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Mundus Anime, svet duše.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvor d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvor prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planske isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu od 3. do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Plan isključenja korisnika vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Porlje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecići, Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova ujutru. Javno preduzeće Vrući izvor d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućinja vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljne biometeorološke prilike mogu naročito uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu izdaje preporuke povodom ekstremnih vremenskih uslova koji mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, naročito kod onih grupa stanovništva koje su posebno osetljiva na visoku temperaturu, kao što su mala deca, starije osobe, trudnice, osobe sa prekomernom telesnom težinom, kao i osobe koje boluju od različitih hroničnih bolesti. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
3: Peđa Kovač, kralju,
4: kaže lepi boj.
3: Može jedna pesma.
4: Šta ćemo?
3: Lopov.
4: Sad je bila, brate.
2: Ne pita, već uzima.
3: Lopov.
4: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazerov. Samo
2: da,
0: tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterečino jedna zaliza. Prvenu

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje. 064 539 8874. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji. Hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica, 12.

učionica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062-8359-180, 062-8359-180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000, za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-052-4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060-05-24927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banje Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-600-6767. Zahvaljujemo se na pažnji.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli dijelovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Slede informacije o radovima koje nam redovno dostavljaju Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova na snazi je obustava saobraćaja na pojedinim krakovima ove petlje. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, kao i uključenje sa petlje Surčin u smeru ka Nišu i ka Čačku. Na regionalnom putu Dobanovci-Surčin zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, pa se vozila propuštaju neizmenično uz pomoć semafora. Na putu Golubinci-Popinci do 5. avgusta od 8 do 18 časova na snazi je obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Van tog termina saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom. Alternativni pravac je preko Pećinaca, Rume i Putinac. Na autoputu A5 između petlji Kruševac zapad i Vrba u oba smera do 4. avgusta izvode se radovi uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara. A do 3. septembra izmenjen je režim saobraćaja na putu Kuzmin-Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. Danas od 9 do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Prijepolje-Manastir Mileševa zbog asfaltiranja, a van ovog perioda saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promenljiva, a trenutno su do 30 minuta. Treba međutim računati i na vrijeme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susjednih država, a veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, dakle zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura. Vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećenog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. Također, izbjegavajte da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelazak granica, organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbednost za volanom. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja. vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Marketing Banja Dvojka.
5: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062-964-7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: poslovna jedinica Novo Selo obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planske isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu od 3. do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Plan isključenja korisnika vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecići, Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova ujutru. Javno preduzeće Vrući izvori, d.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućinja vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično biće strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Svetoj Mariji Magdaleni, u narodu poznatoj kao Blaga Marija. Ova svetiteljka uživa veliko poštovanje među vernicima, a posebno je smatraju zaštitnicom žena. Marija Magdalena je bila rodom iz gorskih predela Sirije oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. Poznata je u narodu kao Blaga Marija, postala je verna sledbenica Isusa Hristosa tokom njegovog zemaljskog života. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima. Kada su razapeli Isusa pod krstom na Golgoti sa Presvetom Bogorodicom, stajala je i Marija Magdalena. Nakon Hristovog vaskrsenja, ona postaje propovednica. Tri puta je posetila Hristov grob, a posle vaskrsenja Gospod joj se dva puta ukazao. Prema hrišćanskom učenju posetila je Rim, gde je izašla pred cara Tiberija, kome je darovala crveno bojeno jaje. Postoji verovanje da nam je od nje ostalo farbanje crvenih jaja za Vaskrs. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes kod apostola Jovana Bogoslova i tu je nakon nekog vremena umrla. Njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad, gde je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu. Spada u nepokretne praznike i, iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, toga dana se kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju, da se svetica ne bi uvredila. Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, a jedan od njih jeste da se izbjegavaju teški fizički poslovi, te da se dan provede u miru, odmoru i molitvi. Marija Magdalena se u pravoslavnom svetu smatra za veliku zaštitnicu žena. Veruje se da na njen praznik žene odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću. Mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti. Prema narodnom verovanju, bila je sestra Svetog Ilije, pa su zato moguće vremenske nepogode, grmljavina i grad. A u narodu se kaže da brat i sestra razgovaraju. Srećan praznik, dragi prijatelji!

0: drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.
4: Da sve bude veselo, zdravo i pravo.
5: A Vanja dvojku uvijek bila zakon.
6: Sve me boli.
4: Da vas ne boli ni jedna boljka.
7: Tako je, Burazir.
4: Vanja dvojka.
8: Neka ga ravno.

0: Banja dvojka. Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topliji dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.
1: Banja Dvojka.
2: Rest!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topliji dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Ja lepo predlažem da mi počnemo sa preslušavanjem mog opusa.
1: Anka in the house.
0: Komšija, komšija, tako je lutka dok ti žena u bašti, ti se pusti moje mašti.
2: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornosti i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje. 064 539 8874.

Zainteresovani se mogu javiti na telefon 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadan blatovih košnica, 12-ica, sa po 2 polu nastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa 2 polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062-8359-180, 062-8359-180, potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-052-4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060-05-24927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. 060-052-4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-600-6767. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
4: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
5: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planska isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Korisnici vodovoda 1, Rsavci i Lipova, pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Korisnici vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecić i Klečak, u periodu od 12 do 18 časova. Korisnici vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućina vodu isključivo koristi za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično biće strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
4: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
2: Banja Dvojka.
3: Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka. Dvojka.
4: U reci Đetinji na gradskoj plaži u Užicu pronađena su tela dvojice muškaraca, potvrđeno RTS-u u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Identitet nastradalih i uzrok smrti za sada nisu poznati, navodi RTS. Pripadnici policije i nadležnih službi obavljaju uviđaj, a potom će biti dostupno više informacija. Tri osobe su uhapšene zbog sumnje da su u saizvršilaštvu učestvovali u ubistvu 73-godišnjeg muškarca u beogradskoj opštini Palilula, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mđ 40, MS 31 i MK 32 godine sumnjiče se da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo teško ubistvo. Mđ i MS su, kako se sumnja, 2. avgusta uveče došli u stan na Paliluli i muškarcu starom 73 godine vezali ruke i noge, a u usta stavili krpu, a zatim su iz sefa uzeli za sada neutvrđen iznos novca, dok je MK za to vreme osmatrala ulaz u nameri da ih upozori ukoliko se neko pojavi, navodi se. Ministarstvo je navelo da je i 73-godišnji muškarac u jutarnjim satima pronađen mrtav. Dodaje se da su Mađa i MK prilikom hapšenja zatečene u vozilu Volkswagen, koje su, kako se sumnja, kupile od ukradenog novca, dok je deo novca nađen u vozilu, kao i prilikom pretresanja stana i drugih prostorija na adresi na kojoj ga je sakrio MS. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni u tužilaštvo. Uhapšeni su u saradnji beogradske i policije u Kikindi i Subotici. Povodom dana sećanja na sve stradale i prognane u oruženoj akciji Oluja, parasto za stradale Srbe, služenje u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Prema podacima Komesarijata vlade Srbije za izbjeglice i migracije, tokom i posle akcije Oluja, proterano je više od 250.000 Srba, ubijeno ih je oko 1700, a više od 700 se i dalje vodi kao nestalo. Za zločine nad civilima u Oluji pred Haškim tribunalom sudilo se trojici hrvatskih generala i svi su oslobođeni. Premijer Đuro Macot izjavio danas povodom dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. U saopštenju naveo da se Srbija sa tugom i dubokim poštovanjem seća svih nevino stradalih u akciji Oluja, kao i stotina hiljada ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja strujom. Ona je istakla da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i da se svaka kapa vode pretvara u električnu energiju. Javni dug Srbije na kraju juna ove godine bio je oko 41,29 milijardi evra, odnosno 43,8% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je danas Ministarstvo financija. Na kraju maja javni dug iznosio je 41,14 milijardi evra, što je bilo 43,7% BDP-a. Javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio je 39,34 milijarde evra, što je bilo 44,4% BDP-a. Deficit budžeta Srbije u periodu januar-jun ove godine iznosio je 51,6 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo financija. Suficit u junu iznosio je 48,1 milijardu dinara. Više od 20 udruženja za zaštitu životinja zatražilo je danas od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da povuče nacrt zakona o dobrobiti životinja iz procedure i da formira radnu grupu za izradu zakona u kojoj će ravnopravno učestvovati i predstavnici civilnog sektora. Udruženja tvrde da u saopštenju Ministarstva poljoprivrede o održanom okruglom stolu o tom nacrtu stavovi predstavnika organizacija za zaštitu i dobrobit životinja nisu u potpunosti predstavljeni. Na okruglom stolu predstavnici udruženja nisu ukazali samo na potrebu dodatnog preciziranja pojedinih odredbi, nego su izneli ozbiljne primedbe na sam koncept i sadržinu nacrta zakona, navedeno je u zajedničkom saopštenju 25 udruženja. Dodaje se da je tada ukazano da pojedina predložena rešenja nisu usklađena sa relevantnim propisima Evropske unije, da pojedine odredbe praktično legalizuju postojeću lošu praksu koja godinama doprinosi nastanku velikog broja napuštenih životinja, da ostavljaju prostor za zloupotrebe prilikom lišavanja životinja života, kao i da ne obezbeđuju adekvatnu zaštitu životinja koje se koriste u ogledima. Organizacije civilnog društva koje godinama aktivno učestvuju u zaštiti i dobrobiti životinja i neposredno poznaju probleme u primjeni postojećeg zakona nisu bile uključene u izradu nacrta, naglasila su udruženja i pozvala ministarstvo da u nastavku postupka uvaži argumente stručne i zainteresovane javnosti i omogući da novi zakon o dobrobiti životinja bude rezultat dijaloga, a ne jednostranog procesa. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je danas portparolka Evropske komisije Anita Hiper, prenosi Danjog. Ona je na pitanje novinara da li će Evropska unija preduzeti neke mere ukoliko se rušenje objekata nastavi, rekla je da Evropska unija žali zbog rušenja kuća, posebno zato što su imovinski zahtjevi još uvek pod sudskom revizijom. Svi nepovratni koraci, uključujući rušenje, trebalo bi da budu obustavljeni, dok nadležni sud ne donese konačnu presudu o nerešenim potraživanjima, rekla je ona na konferenciji za novinare. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva kojem je biznismen Aco Đukanović terećen za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz Nikšićkog osnovnog suda kazali su da je optužnica potvrđena u ponedeljak rešenjem sudije Mirka Kojovića kao predsjednika veća. Nakon održanog ročišta radi ispitivanja i ocene zakonitosti i opravdanosti optužnice, predsjednik veća iz člana 24 stav 7 zakonika o krivičnom postupku našao je da prikupljeni dokazi tokom istrage daju dovoljno osnova za zaključak da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo koje je predmet optužbe, rečeno je u saopštenju. Nikšićko tužilaštvo je optužnicu protiv Đukanovića podiglo 20. jula. Dugotreni toplotni talasi i izostanak padavina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih reka na istoku Hrvatske na rekordno niske nivoe, a značajnije promjene vodostaja ne očekuju se narednih 5 do 7 dana. Na pojedinim mernim stanicama ovog leta zabeležene su najniže vrednosti otkad postoje merenja, a Drava je u kratkom razdoblju čak 3 puta dostigla novi minimalni zabeleženi vodostaj, objavile su Hrvatske vode, prenela je HINA. Nuklearna elektrana Krško u Sloveniji mogla bi zbog niskog vodostaja i visoke temperature reke Save da smanji snagu reaktora, a u najnepovoljnijem scenariju i da postepeno obustavi rad, saopštila je danas uprava elektrane, navodeći da za sada i dalje radi punim kapacitetom uz korišćenje rashladnih tornjeva. Šumski požari smiruju se u Grčkoj, mada su stotine vatrogasaca i danas u pripravnosti zbog upornih izbijanja vatre severozapadno od Atine. Tamo su proteklih dana planine i kanjoni otežavali napore da se u potpunosti savlada požar koji je odneo kuće i šume, poljoprivredno zemljište i maslinjake. Lokalni vatrogasci uz podršku letelica za gašenje požara i pojačanje iz Rumunije i Francuske deluju na tri fronta zapadno od Atine u Korinskom zalivu, gde gase vatru od petka, prenosi Reuters. Članice Evropske unije i države pridružene Schengenu danas su jedinstveno izrazile snažnu solidarnost sa Španijom posle prošlonedeljne provale desetina hiljada migranata u njenu enklavu gradić Ceutu na severnoj i sredozemnoj obali Maroka, pohvalile brzo i efikasno reagovanje španske vlasti i založile se za jačanje spoljnih granica Evropske unije. Od epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu preminulo je više od 1700 ljudi, a registrovana su 3802 slučaja zaraze, saopštila je danas vlada te zemlje u novom bilansu. Generalni direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya izjavio je danas da nije poznato kada će epidemija koja je izbila u maju dostići vrhunac. Kaseya je danas obišao grad Bunije u blizu epicentra epidemije, gde je upozorio da skoro 80% novih slučajeva bolesti ne dolazi iz praćenja kontakata, pacijenata, već iz širenja u zajednici. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus danas će obići glavni grad Kinshasa, a kasnije ove nedelje posjetit će Buniju. Trenutna epidemija ebole proglašena je 15. maja, a opasnija je od ranijih zbog prisustva virusa Bundibugyo, za koji trenutno ne postoje odobrene vakcine i terapije. Suzbijanje epidemije, prevencija i lečenje bolesnika otežavaju kašnjenja u praćenju kontakata sa zaraženima, nepristupačnost pogođenih područja, nepoverenje u zajednici i sukobi lokalnih oružanih grupa i građana. U provinciji Turi na istoku zemlje u toku su dva klinička ispitivanja lekova za postekspozicionu profilaksu, kao i dva odvojena ispitivanja vakcina u Velikoj Britaniji i Kanadi. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade

0: za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.
1: Nastavlja se toplotni talas u Beogradu i Vojvodini, tropske noći. Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slabi, umeren istočni, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 u Beogradu, maksimalna dnevna sutra od 35 do 40 stepeni. U četvrtak i dalje veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 stepeni. U petak i za vikend temperatura u manjem padu i u većini mesta bit će u intervalu malo od 32 do 36 stepeni, dok se početkom sledeće sedmice ponovo očekuje postepeno toplije vreme. Tokom dana pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u četvrtak uveče na severu Vojvodine i u petak i u ostalim predelima naše zemlje, dok se u subotu očekuju samo u brdsko-planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Dugotrajni period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada se u temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osjetljivih kategorija stanovništva. Dugotrajni period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije i zemljišta značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti, čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje. Dugotrajni toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije, odnosno dilatacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno očekuje se izraženi toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednjemesečnim vrednostima 95% obezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu.
0: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
1: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći i sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.

Zaokružujemo još jedan meteo servis na talasima Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, sa veoma važnim informacijama, čiji je pokrovitelj Mundus Anime savjetovalište Svet duše Kneza Miloša Vrnjačka Banja, psihologa i psihoterapeuta Danki Žerađanin 069-2276-871. Želimo vam prijatno popodne i nastupajuće veče i naravno želimo vam srećan praznik. Današnji praznik veoma poznat i poštovan koji praznujemo evo 4. avgusta, Blaga Marija. Dan je koji nas tiho podsjeća na mir, na blagost i dobre misli. A mi ćemo se potruditi da vam i naredne sate učinimo baš takvim blagim za dušu, ali s vremena na vrijeme i dinamičnim za uši, od pesme do pesme. U svakom slučaju, kao i što ste navikli svih ovih godina uz nas, birana muzika za svačiji ukus. Ostanite uz nas i učestvujte u uskoro željoteci, i to broj 2. U prazničnom ruhu za 4. avgust pokrovitelj željoteke je svečana sala Mina u Bogdanju. U ime dežurnih pozdravlja vas najljepše, moja malenkost, vaša Gordana.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre, ajde još, ajde još.
6: Jao Bože.
7: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
8: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastiko. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 7433 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
9: Fantastico. Jednostavno učinite svoje slavlje magičnim uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju. 063 7433 640. Dobar dan dragi prijatelji iz današnje druge željoteke. Dobar dan i dobrodošli. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju. Pišite nam poruke na naš broj telefona 061 600 67 67. Da uživam u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu kao i svakoga dana. Popodne je najlepše kada se deli, i to uz bitne note. Za početak slušamo hit za nezaborav Ranka Stojanića, Ti si žena bez adrese. To je specijalna muzička želja pristigla zajedno sa pozdravom na naš broj telefona 061 600 6767. Za celokupnu porodicu slušalaca Folk Radija Banje Dvojke, hvala najlepše.

A sada samo specijalno isključivo za Viktoriju i vrednu ekipu koja bere kornišone. Srećan dan, dragi prijatelji. Pružimo vam maksimalnu podršku. Uz vas smo svim srcem. Evo Aleksandre Prijović, samo za vas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Naša Milena je naravno uz svoju banju dvojku, njena muzička želja ovog popodneva je pesma pod nazivom Jedina ti si. Slušamo Ferida Avdića po specijalnoj Mileninoj želji. Toplo je pozdravljamo i želimo joj prijatno popodne i veče uz banju dvojku.

Sam kraj današnje druge željoteke, dragi prijatelji, jedna specijalna rođendanska čestitka. Naime, zvezda današnjeg dana je dama po imenu Ana, a najljepše rođendanske čestitke upućuje je ponosni tata Zoran svoje mezimici, ćerki Ani. Tata čestita rođendan, ali od srca prije svega želi dobro zdravlje, mnogo sreće, osmeha i lepih trenutaka, a neka se Boga mi nađe i puno para da se sve lepe želje lakše ostvare. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od srca se pridružuje najlepšim čestitkama za Anin rođendan, naravno uz pozdrav za ponosnog tatu Zorana. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću. Toliko smo stigli u ovoj željoteci, a naredne na našem programu već sutra prepodne od 11.30. Zahvaljujemo na pokroviteljstvu svečanoj sali Mina u Bogdanju. Ostanite u svoju Banju Dvojku. Nastavljamo sa uživanjem uz zbirnu muziku i ovog poslepodneva i nastupajuće večeri.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
6: preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063 8217 665.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060 0631 652. 060 0631 652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062 835 9180 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060 66 67 150, 060 66 67 150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju pet Dadenblatt košnica sa pčelama na šest ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 835 9180, 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Info

Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Blagu Mariju, odnosno spomen na Mariju Magdalenu, vrlo poštovanu sveticu. Marija Magdalena je bila rodom iz gorskih predela Sirije oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. Poznata je u narodu kao Blaga Marija. Postala je verna sledbenica Isusa Hristosa tokom njegovog zemaljskog života. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima. Kada su razapeli Isusa pod krstom na Golgoti, sa presvetom Bogorodicom stajala je i Marija Magdalena. Nakon Hristovog vaskrsenja ona je postala propovednica. Tri puta posjetila je Hristov grob, a posle vaskrsenja Gospod joj se dva puta ukazao. Prema hrišćanskom učenju posjetila je Rim, gde je izašla pred cara Tiberija, kome je darovala crveno bojeno jaje. Postoji verovanje da je od nje ostalo farbanje crvenih jaja za Vaskrs. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes kod apostola Jovana Bogoslova i tu je nakon nekog vremena umrla. Njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad, gde je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu. Blaga Marija spada u nepokretne praznike i, iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, danas se, kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku, ništa ne radi u kući, niti u polju, da se svetica ne bi uvredila. Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, a jedan od njih jeste da se izbjegavaju teški fizički poslovi, te da se dan provede u miru, odmoru i molitvi. Marija Magdalena se u pravoslavnom svetu smatra za veliku zaštitnicu žena. Veruje se da na njen praznik žene ode u crkvu, pomole joj se i zapale sveću, mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti. Po narodnom verovanju bila je sestra Svetog Ilije, pa su zato moguće vremenske nepogode, grmljavina i grad. Kaže se da brat i sestra razgovaraju. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik.
1: Brate be, abe, kakva je be ovo muzika be? Šta me drnda be ovde sve vreme be? Šta je ovo? Dun, dun, dun. Nervira me.
2: Banja dvojka.
3: Banja dvojka. 91 megahertz.

0: profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: I sutra sunčano i veoma toplo, vetar slabije umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 13 do 23, maksimalna dnevna od 36 do 40 stepeni. Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, toplotni talas biće najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U Vojvodini i Beogradu tropske noći.
3: Vaš radio Banja Dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: 18:26.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Slede informacije o radovima koje nam redovno dostavljaju Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova na snazi je obustava saobraćaja na pojedinim krakovima ove petlje. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, kao i uključenje sa petlje Surčin u smeru ka Nišu i ka Čačku. Na regionalnom putu Dobanovci-Surčin zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, pa se vozila propuštaju neizmenično uz pomoć semafora. Na putu Golubinci-Popinci do 5. avgusta od 8 do 18 časova na snazi je obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Van tog termina saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom. Alternativni pravac je preko Pećinaca, Rume i Putinac. Na autoputu A5 između petlji Kruševac zapad i Vrba u oba smera do 4. avgusta izvode se radovi uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara. Danas od 9 do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Prijepolje Manastir Mileševa zbog asfaltiranja, a van ovog perioda saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promenljiva. Treba međutim računati i na vreme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susednih država. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: 91 megaherca
1: FM. Drugi memorijalni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koristi za piće i pripremanje hrane, kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: The Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060-0631-652. 060-0631-652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180. 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-66-67-150, 060-66-67-150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 daden blata košnica sa pčelama, na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.

0: 19.30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Slede informacije o radovima koje nam redovno dostavljaju Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova na snazi je obustava saobraćaja na pojedinim krakovima ove petlje. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, kao i uključenje sa petlje Surčin u smeru ka Nišu i ka Čačku. Na regionalnom putu Dobanovci-Surčin zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, pa se vozila propuštaju neizmenično uz pomoć semafora. Na putu Golubinci-Popinci do 5. avgusta od 8 do 18 časova na snazi je obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Van tog termina saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom. Alternativni pravac je preko Pećinaca, Rume i Putinac. Na autoputu A5 između petlji Kruševac zapad i Vrba u oba smera do 4. avgusta izvode se radovi uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara. Danas od 9 do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Prijepolja Manastir Mileševa zbog asfaltiranja, a van ovog perioda saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promenljiva. Treba međutim računati i na vreme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susednih država. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, Narodna.
1: Drugi memorijalni turnir u Lozni. Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da sprovodi planska isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Korisnici vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Korisnici vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecić i Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Korisnici vodovoda 3, Lipova u periodu od 23 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovne jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućina vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i sl. Biće strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u viši dezena, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Zvuk radio Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.
2: Dobro večer,
3: Srbija.
2: Banja Dvojka.

0: Banja dvojka.
1: Različno veče, talasi folk radija Banje dvojke, 991 MHz, web adresa banja2.com. Najljepše vas pozdravljamo, poštovani slušalci iz studija Razrodne kutice, iz centra Kraljice kontinentalnog turizma. I to na trenutnoj temperaturi od prijetnih 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 37%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, a mirno je i bez vetra. Temperatura minimalna sutra 18 stepeni, maksimalna dnevna do 36. A Republički hidrometeorološki zavod jutros je i objavio jednu jako lepu vest. Ostaje nam samo da vidimo koliko će se, dakle, u kojoj meri obistiniti. Očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom tokom ovog toplotnog talasa koji, istini za volju, sve jači i jači. Od četvrtka do kraja sedmice postoje uslovi za lokalni razvoj oblačnosti, pa će biti popodnevnih kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najizraženiji toplotni talas upravo će biti od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Dakle, ova najava o pljuskovima i sa grmljavinom poklapa se upravo i sa najavom najjačeg toplotnog talasa u narednom periodu, dakle od sutra. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema posljednjim podacima, najsvežije je u Sjenici 24 stepena, a najtoplije je u Smederevskoj Palanci 32, Beogradu 33, Loznici, Kikindi, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu 34 stepena. Dakle, iako je 20 časova i 36 minuta, evo već na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Šop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, vrućina ne popušta, što je u skladu sa najavom, odnosno upozorenjem Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će u Vojvodini i u našem glavnom gradu biti tropskih noći. U ostalim delovima Srbije bit će nešto prijatnije. Da pogledamo još jednom koji je meteoalarm upaljen za sutra. Crveni meteoalarm upaljen je za Bačku, Banat, Srem, Beograd, Zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje, Istočnu Srbiju, Jugoistočnu Srbiju, Jugozapadnu Srbiju, a narandžasti meteoalarm za sutra upaljen je za Kosovo i Metohiju. A dok mi mučimo muke sa visokim temperaturama na drugoj, odnosno južnoj zemljinoj polulopti, stanovnici imaju problema sa snegom. Naime, na Novom Zelandu ljudi su naišli na problem, a to je da moraju da raščišćavaju sneg. Tako da, iako je kod njih zima, jaka je, ne popušta. Upravo kao i leto i ova vrućina kod nas, a sponsor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, bez broja, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Inače, ovo savjetovalište vodi psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanina, info telefon je 069-22-76-871. Najtopliji grad u Evropi danas, a bit će i sutra, kaže prognoza, je glavni grad Mađarske, Budimpešta, zajedno sa Bečom. Što se tiče Dunava, Vodostaj je zaista nizak i kako je Republički hidrometeorološki zavod najavio, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, na Kolubari sa pritokama na Toplici i Vlasini, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili biološkom minimumu. Ostaje nam da vidimo koliko će pljuskovi grmljavina pomoći da se što lakše prevaziđe ovaj topli period. Iskreno se također nadamo da ste, dragi prijatelji, pripremili svoje telo da se izborimo svi zajedno sa ovom vrućinom i narednih dana. A kako to stručnjaci objašnjavaju? Razlika postoji u toplotnom udaru i sunčanici. U svakom slučaju ni jedno ni drugo uopšte nisu dobra stvar. Ako se izlažete preterano ovom suncu, očekuje nas tek vrhunac toplotnog talasa. Temperatura u pojedinim mestima biće dakle viša i od 40 stepeni, što jednostavno dovodi do značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a posebno su ugrožena deca, stariji građani i hronični bolesnici. Međutim, najvažniji savjeti i najjednostavniji su, naravno tiču se kako izbjeći dehidrataciju i ne doživjeti sunčanicu ili toplotni udar, zapravo jesu redovni unos tečnosti, izbjegavanje direktnog izlaganja suncu i boravak u rashlađenim prostorijama. Dakle, sve ono što mora da se obavi do 10, najkasnije pola 11, pa posle ponovo tokom popodneva od 17 pa nadalje, jer visoka temperatura izaziva širenje krvnih sudova i pad krvnog pritiska, što predstavlja veliko opterećenje za srce i može dovesti do gubitka svesti. Toplotni udar je stanje opasno po život koje nastaje kada organizam izgubi sposobnost hlađenja, a telesna temperatura naglo poraste. Sunčanica nastaje usled direktnog dejstva sunčevih zraka na glavu i najčešće je praćena jakom glavoboljom, mučninom i vrtoglavicom. Sunčanica nastaje zbog direktnog dejstva sunčevih zraka na nezaštićenu glavu, dok toplotni udar nastaje usled pregrevanja cijelog organizma zbog visoke temperature i vlage, čak i bez direktnog izlaganja suncu. Dakle, to je osnovna razlika, ali u svakom slučaju nikako ne smemo da dozvolimo da dođe do sunčanice ili do toplotnog udara, ne daj Bože. Budite nam dobro i zdravo, a mi nastavljamo večerašnje druženje biranom muzikom iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Još jednom želimo vam dobro veče i dobar prijem.

Spojkica. Maksimalne dnevne temperature zapele su nam negde oko 36-36,5 stepeni u proseku, međutim vlaga neumoljivo opada i to u najtoplijem delu dana iznosi svega 17%. Tačka rose je 2-5 stepeni. Noći su uredno sveže i vlaga poraste, što održava još uvek koliko toliko vegetaciju, međutim gubitak vlage u biljkama pri ovakvim uslovima tokom dana je ogroman. Upravo je Republički hidrometeorološki zavod upozorio da će ovakav toplotni talas ostaviti traga u vidu stresa i po biljke. Biće nepovoljnog uticaja na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost. Dakle, u svim oblastima života ovih dana potreban nam je maksimalni oprez. Sa druge strane, valja se i opustiti, valja uživati u letnjim aktivnostima, ali nadamo se da će to sve biti u skladu, kao što je bilo i do sada, u skladu sa ovakvim vremenskim uslovima. I naravno, moramo povesti i računa o zdravlju svojih najmilijih, a naravno zdravlju okoline, zaštiti prirode, zaštiti životinja. Letnji mjeseci predstavljaju, kao što su ovakvi, izazov za ne samo zdrave ljude, već posebno za one koji redovno uzimaju određene terapije. Visoke temperature mogu da utiču i na organizam i na način na koji organizam reaguje na pojedine lekove, pa povećavaju rizik od dehidracije, vrtoglavice, nesvestice i drugih neželjenih efekata. Farmaceutska komora Srbije nam je potanko objasnila u svom saopštenju ko sve treba da zaista povede računa. Poseban oprez potreban je kod osoba koje koriste lekove za izbacivanje viška tečnosti, odnosno diuretike, lekove za povišeni krvni pritisak, kao i lekove koji se koriste u lečenju depresije, anksioznosti i drugih psihijatrijskih oboljenja. Rizik može biti još veći ukoliko se istovremeno koristi više lekova koji na različite načine utiču na sposobnost organizma da se prilagodi visokim temperaturama. Dodatni oprez potreban je kod osoba koje boluju od astme, srčanih bolesti ili dijabetesa, jer toplota i dehidracija mogu uticati na tok bolesti i efikasnost terapije, stoji u saopštenju Farmaceutske komore Srbije. Tokom toplotnog talasa organizam gubi više tečnosti znojenjem, ali neki lekovi mogu da pogoršaju ovaj gubitak ili da otežaju organizmu da se izbori sa vrućinom. Neki lekovi mogu da utiču na ravnotežu tečnosti u organizmu ili da otežaju prepoznavanje ranih znakova dehidracije, pa osoba možda neće na vrijeme povećati unos tečnosti. Drugi mogu otežati regulaciju telesne temperature ili smanjiti znojenje, koje predstavlja prirodan mehanizam hlađenja organizma. Pojedini lekovi mogu da doprinesu sniženju krvnog pritiska, smanjenju zapremine krvi ili promjenama u radu srca i bubrega, što povećava rizik od vrtoglavice, nesvestice i padova, naročito kod starijih osoba. Visoke temperature i dehidracija mogu da utiču i na to kako se neki lekovi razgrađuju i izlučuju iz organizma, pa se povećava rizik od neželjenih dejstava. Također, određeni lekovi mogu izazvati poremećaj nivoa elektrolita ili pospanost i smanjenu koncentraciju, što dodatno povećava rizik od padova i otežava prepoznavanje simptoma dehidracije, piše dalje u saopštenju Farmaceutske komore Srbije. Na znake dehidracije treba posebno obratiti pažnju. Oni

Insulin i pojedini inhalatori, lekovi koji se moraju čuvati u frižideru poput insulina ili određenih oralnih suspenzija antibiotika te sirupa, posebno su osjetljivi na toplotu, jer ako predugo stoje van frižidera ili se nepravilno čuvaju, možda neće delovati kako treba. Ako je vaš lek promenio boju, savjetuju farmaceuti i farmaceutske komore Srbije, dobio neobični miris, promenio teksturu, dakle, na bilo koji način da izgleda drugačije, to može biti znak oštećenja izazvanog toplotom. Zato se treba obratiti svom farmaceutu za savjet. Ako ste kod kuće, proverite uputstvo za pacijenta i čuvajte lekove na hladnom i suvom mestu dalje od direktnog sunca. Prostorije izložene direktnom suncu mogu postati mnogo toplije nego što mislimo. Isto važi i za automobile, vozove, autobuse koji se mogu veoma brzo zagrijati tokom leta. Čak se i torbe i džepovi mogu dovoljno zagrijati da izazovu probleme, naročito ako smo čitav dan napolju ili na festivalu, sportskom događaju ili plaži. Ako putujete, izbjegavajte da ih ostavljate u parkiranim vozilima ili toplim torbama. Oštećenje izazvano toplotom može promijeniti efikasnost leka, pa on može djelovati slabije ili ređe dovesti do neočekivanih neželjenih efekata. Ako primetite promjene u tome kako se osjećate ili kako vam lekovi djeluju tokom toplog vremena, razgovarajte sa svojim farmaceutom ili izabranim lekarom. Nisu samo lekovi osjetljivi na toplotu. I neka medicinska sredstva mogu biti pogođena visokom temperaturom ili vlagom. Na primjer, uređaji za merenje glukoze u krvi mogu davati manje pouzdane rezultate ako se koriste ili čuvaju u toplim uslovima. Čuvajte uređaje i test trake na hladnom i suvom mjestu i provjerite uputstva proizvođača o preporučenim temperaturama. Ako sumnjate da rezultat nije pouzdan ili uređaj ne radi kako očekujete, pročitajte uputstvo proizvođača ili se obratite farmaceutu. Pojedini lekovi protiv gljivičnih infekcija i neki antibiotici mogu povećati osjetljivost kože na sunčevo zračenje. Kod osoba koji ih koriste mogu se javiti crvenilo, osip ili reakcije slične opekotinama od sunca. Povećenu osjetljivost na sunce mogu izazvati pojedini lekovi za izbacivanje viška tečnosti, antidepresivi, lekovi za lečenje akne i ekcema, a ređe i neki lekovi protiv bolova, piše dalje u saopštenju farmaceutske komore Srbije. Posebno potreban je i kod osoba koje koriste pojedine lekove za lečenje reumatskih bolesti, psorijaze ili malignih oboljenja poput metotreksata. Ovi lekovi mogu da povećaju osjetljivost kože na sunce, pa se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu, nošenja lagane zaštitne odeće i šešira, kao i upotreba krema za sunčanje širokog spektra sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili višim. Dakle, lekove treba čuvati prema uputstvu, na hladnom i suvom mestu, zaštićene od direktne sunčeve svetlosti, a kada ste van kuće, izbjegavajte da ih ostavljate u parkiranom automobilu ili na drugim mestima izloženim visokim temperaturama. Veoma je važno da ne prekidate terapiju i ne menjate dozu leka na svoju ruku. U pojedinim slučajevima lekar može proceniti da je potrebno prilagoditi dozu leka, režim unosa tečnosti ili učestalost kontrola tokom perioda velikih vrućina. Dragi prijatelji, prepuštamo vas biranoj muzici sa talasa folk radija Banje Dvojke, kao i svake večeri za vas brižljivo pripremljena noćna muzička lista čeka da krene sa radom, što će reći da vas lepo opusti i da vas ušuška pred spavanje u nadamo se rashlađenim prostorijama za spavanje upravo. Bilo bi lepo da uz muziku i rashlađenje popričate sa ljudima koje volite, jer lepe priče sa dragim ljudima upravo popravljaju dan. Ukoliko je nečega manje lepog bilo danas, a mi se nadamo da nije, može da se popravi i narednih minuta. Smestite se udobno u svojoj prostoriji za odmor. Odmorite se za sutrašnji novi radni dan, a vaša Banja Dvojka će i sutra biti sa vama na ovom istom mjestu na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Budite nam dobro i zdravo, do sutra
od 8 ujutru, kada će vas dočekati naša divna, uvek nasmejana Stela, što se našeg govornog dela programa tiče.

sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.